0: Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
1: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Duxelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat i en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Eko 22 i Ekostudion, Erik Porali.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Atomic Swing heter de, In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion och jag är lite nyfiken på vad du ska hitta på i helgen. Om du har några helgplaner. Det ska vara ganska så soligt på sina håll. Det ska också vara ganska så tråkigt på sina håll vad det gäller vädret. Eller ja, för transparensen skulle mena tråkigt som regnigt. Jag är mycket för det här soliga och sånt. Du får gärna höra av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se. Jag tänkte försöka hoppa i plurret, ja. Jag har insett att jag har inte badat överhuvudtaget den här sommaren. Eller ja, jag överdrev lite, men det har inte varit mycket bad i alla fall, så jag tänker att jag måste ordna upp detta på något litet vis. Till exempel genom att bada. Vill du får du gärna smsa 72250.

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten, officiella VM-låten på söndag. Ja, då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom, varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagens eller helgens höjdpunkt att få kolla på VM. Fick in det meddelandet här från Mikael bland annat och många därtill. Rickard skriver, jag kommer jobba lördag till söndag så att det blir arbete, arbete, arbete. Eva är också inne på det här att det är FIFA World Cup Final. Men det är också födelsedag för min del. Grattis Eva i förskott. Det blir tredje året att se Thomas Ledins spelning på Höga Kusten. Väl värt att se tre gånger kan jag meddela. Det är Ingela som skriver detta. Alla skådespelare är suveräna och bygdespelet är både roligt och väldigt sorgligt. Det är en historia om Ådalen 31. Lotta skriver något som jag kan skriva under på. Och då skriver hon, tre jobbpass sen. Semester, finally, skriver hon med stora bokstäver. Ett annat meddelande som kommer in från John, ja det är jobb för hans del också. Lasta matvaror i Mälardalen.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Pet Shop Boys, Go West heter låten här i P3 och P4. Vi pratar ju om vad som händer i helgen. Fått in lite olika meddelande på detta. Det är mysigt tycker jag. Jag läste ett meddelande här som kom in på sms 72250. Inledde med baken ifrån Sten som skriver: hej, jag ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Alltså det tror jag det. Vilken, alltså det där är ju en dröm ändå, att få uppleva en luftballongsfärd. Ja, lite avundsjuk på dig, Sten. Kommer in också en del meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Vi ska åkas till Belgrad i Serbien. Det är Micke som skriver det. Just nu så sitter jag och trycker lite på autobahn i Österrike, snart framme i Graz. Slutmålet är Belgrad i Serbien, där det blir en del tennis och avkoppling. Och givetvis fotbolls-VM kommer det bli dessutom. Ahmed skriver: jag går på semester i helgen, ska bli superskönt. Då ska man försöka få in allt det roliga. Sen undrar om jag också kanske ska kolla på VM eller lyssna på musik, skulle man kunna göra. Till exempel Önskenatten skulle du kunna lyssna på om du vill höra på mycket bra musik. Få in ett meddelande också.

0: förvänta sig att seriösa aktörer och i synnerhet riksdagspartier uppträder ansvarsfullt och också agerar inom ramen för vad man tycker är en ansvarsfull politik.
1: Ord och inga visor där.
2: Precis. Jag ska tillägga att Anne Ragnarsson då inte bara är ordförande i den här stora nykterhetsorganisationen, han är också aktiv socialdemokrat. Men P4 Uppland, de har också pratat med en företrädare för Liberalerna i Uppsala som då fått det här alkoholtillståndet då, det tillfälliga. Och det är kommunalrådet Eva Edvardsson som menar att man med alkoholserveringen i valstugan inte uppmanar folk att dricka alkohol.
3: Alltså jag tänker att det, folk har ju det fria valet. Alltså bara för att vi har sökt en möjlighet eller har en möjlighet att servera alkohol så betyder inte det att vi på något sätt anmodar folk att dricka alkohol. Utan det är ju en möjlighet för dem som redan tycker att det kunde vara trevligt att ta en öl och att det är lite roligt att göra det i en valstuga.
2: Vi får väl se då hur baren i valstugan, eller vad man kan kalla det för, kommer påverka, hur det kommer påverka valresultatet för Liberalerna i Uppsala då.
1: Ja, spännande nyhet. Mats Karlsson-Lenat, vi har ju en app också.

tänkte att vi kan kika in några av dem där. Och då står det bland annat ifrån John som jobbar den här helgen att det ska lastas matvaror i Mälardalen. Och sen är det mycket jobb för många. Danne skriver dock, vi drar söderut mot Örbäck på Vikbolandet. Grillar och myser. Vädret knasar, men värmen från vännen Ann är högst närvarande. Anlände här så det fixar sig. En nybliven änka, vår son Jonas och fru Helena samt barnbarnen i Frank och Fred

Life is a flower. Det var lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som vi har pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 häktats.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägen ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka som har inträffat med personbil och räddningstjänst på väg dit. Men man flaggar också för att det är trångt att passera där. Och nu ser jag att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn, och det är när du har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn, då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625, vi är mellan Lilla Edet och Kungälv, och det är i höjd med Svenserö, där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området, räddningstjänsten är där och därmed är vägen blockerad, och prognosen är 0545.
0: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
1: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: Bob Dylan, I want you. Skådespelaren Mikael Risebäck var på besök i P4 Extra igår. Och vi tar och lyssnar hur det lät.
1: Hur är dagsformen?
2: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen. Eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
1: Ja, du gillar värmen?
2: Ja, men det är ju skönt. Alltså det är, man går ju hela svenska vintern och bara längtar efter det här. Så att man har ju...
1: Är det bra att spela? Du spelar ju Buskis teater på Vallarna. Vi ska prata mer om saltstänk och smuggelsprit om en stund. Är det skönt att spela i värmen eller kan det bli för varmt?
2: Det kan bli för varmt. Ja. Speciellt för vår publik.

0: mysigt på något sätt.
1: Det är vallarna vi pratar om.
0: Yep.
1: Klassisk buskis. Var det självklart att, att det skulle bli vallarna för dig också?
0: Nej, det var en present. En väldigt stor present. Alltså att det blev vallarna, eller med i år.
1: Ja,
0: det är alltid en present. Varje år. Ja. Jag är alltid glad för att vara med. Men just att jag hamnade på vallarna överhuvudtaget var en jättestor grej. Med att jag har vuxit upp med det själv. Och var ett stort fan av Stefan och Christer. Så att...
1: Just det, ja. Och kommer du ihåg ditt första gig då?
0: Ja, 01, 25 år sedan nu.
1: Vad spelar du då?
0: Då spelar jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
1: Okej, okay. Ja. Hur lät Lennart då?
0: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
1: Ja.
0: Så att vara med den.
1: Du är ju i buskisland.
0: Jajamän.
1: Vad gillar du ordet buskis?
0: Ja, men det har blivit, tycker jag... jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
1: Mm.
0: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir...

0: alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och säga, god morgon, eller vad det nu var.
1: Ja,
0: och det skulle han göra i 2 timmar.
1: Jajamän.
0: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
1: Ja, men man är
0: stretching ganska, efteråt.
1: Ja, man jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är ju 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket, det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
0: Du slår dig på scenen?
1: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt sådär, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna ensamma med på något sätt.
0: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, ja. Bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
1: Ja, det är mer än vad folk tror. Ja. Det är väldigt sådär. Och det roliga är att vi alltid kör nyskrivet. Så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är ju som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
0: Mm.
1: Byta om orden, vänta lite där, ta den snabbare.
0: Mm. En teknisk konstform, som man inte tror.
1: Ja. Och så ska det se ut som att vi inte har repat, typ. Det ska se ut som att det bara föds.
0: Och det ska spricka så lite skönt på scen också.
1: Ja, det gör vi inte. Om det sker så är det verkligen genuint. Men det ska liksom bara sitta och det ska se ut som att det är enkelt. Men det kan verkligen se huvudet som en geting, svärm i huvudet, man ska hålla allting på. Så här. Men det är kul.
2: Mm, det är som Mikael Risebäck i P4 Extra som han gästade under gårdagen. Hela intervjun med Anders S. Nilsson hittar du i appen Sveriges Radio.

Då börjar vi på länsväg 781 mellan Via och Bästdal, nära avfarten till Stentjärn. Där är det avstängt i en singelolycka med personbil som har inträffat. Räddningstjänsten är på plats och medan de hjälper till så är länsväg 781 avstängd. Det är mellan Via och Bästdal och det är nära avfarten till Stentjärn. E4 efter Skarberget i riktning mot Söderhamn, en personbil med punktering som står illa till. Och sen så är det en viltvarning älg på fel sida, vilt

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt

Och Kaspers orkester med Tonårsland, det hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det är ju fredag idag den 17 juli.

0: Ja, det var en Toto Africa. Nu ska vi föra ekot med Julia Videgård.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, du lyssnar på ekot. I USA talade i natt president Donald Trump till nationen. I talet försökte Trump på nytt så tvivel kring presidentvalet 2020. Bland annat påstår han att amerikanska myndigheter avslöjat sårbarheter i landets valsystem och att Kina ska ha kommit över uppgifter om amerikanska väljare. Vita huset ska också ha offentliggjort dokument som påstås styrka en lång rad sårbarheter och felaktigheter i det amerikanska valsystemet. Men enligt tidningen The New York Times är stora delar av materialet maskat eller offentliggjort sedan tidigare. Minst 10 000 fler personer än normalt dog i Europa under värmeböljan i juni. Men det saknas idag träffsäkra metoder för att räkna ut hur många som dör på grund av värmen. Och på europeisk nivå tas en ny metod nu fram. 77-åriga Carita har sökt skydd från solen i Stockholm och säger att värmen påverkar henne.
4: Kanske inte direkt orolig då, men liksom man tänker väl sig mera för då. Liksom man sätter sig inte i solen, speciellt när man är äldre då.
5: Det nya systemet går ut på att det europeiska nätverket Euromomo samkör statistik över dödlighet och temperaturdata för att med större säkerhet få reda på hur många dödsfall som verkligen kan kopplas till värmen. Och det är en förutsättning för att kunna förebygga dödsfall, säger Elin Andersson som jobbar på Folkhälsomyndigheten som är med och utvecklar det nya systemet.
6: Och då kan vi informera om det, att ni har ökad dödlighet här, ni behöver agera på något sätt.
5: Hon tar värmeböljan 2018 som ett exempel. I efterhand har Folkhälsomyndigheten uppskattat att cirka 700 personer dog av värmen. Men då, när krisberedskapen skulle aktiveras, så visste inte berörda myndigheter hur många dödsfall som kunde kopplas till värmen.
6: Och då prioriteras ju inte det upp. Då blir det ju att man hellre lägger resurserna på skogsbranden och dricksvattnet.
5: Reporter var Victoria Scott. Två personer har gripits misstänkta för att ha våldtagit ett barn under 15 år i Ystad igår kväll, det rapporterar Sydsvenskan. Gripandet skedde på ett tåg vid Malmö central, men brottsplatsen är Ystad, det säger jourutredningsbefäl vid polisen Alexander Salin. Enligt polisen är båda gärningsmännen straffmyndiga. Närmare 19 000 personer har hittills

0: Så att, och han har fått väldigt stor frihet när han gör filmerna. En av anledningarna till att han får göra som han vill är ju att han spelar in så mycket pengar. Hur dyra hans filmer än är så spelar de in ännu mer pengar. Och då tycker ju Hollywood och alla andra producenter att det här är underbart.
1: Mm, såklart. Hur mycket hänger egentligen på att den här filmen är en succé då? Eller är han fortfarande too big to fail?
0: Ja, alltså det här med att han får göra vad som han vill eftersom han spelar in så mycket pengar. Men jag tror det här kommer inte att bli ett misslyckande. Man kan säga att filmen Tenet var ett litet misslyckande. Den gick inte riktigt så bra. Där gick inte kurvan rakt upp om man ska, ja, du vet, som aktier och sånt där. Det blev en liten dipp kan man väl ändå säga. Och den fick inte så sprudlande kritik som man brukar få. Men sen kom ju Oppenheimer som fick 7 Oscars tror jag det var. Och så var han allas älskling igen. Mm. Och han har ju såna filmer bakom sig. Batman-trilogin, The Dark Knight med Heath Ledger som Jokern, alltså vilken film. Och min favorit, Interstellar, nu när jag sett om alla filmerna.
1: Ja. Den är bra.
0: Den är så bra. Alltså där har du ju både hjärta och hjärna, både det lilla familjen, dottern som inte vill veta av sin far som ska åka ut i rymden och rädda jorden och henne. Och hur tiden går olika där ute och hemma. Den är ju så bra. Han har gjort så mycket. Och redan från andra filmen var han en mästare. Det är en lågbudgetfilm med hans ögon mätt. Memento, men den är så bra. Och det handlar om en man som har tappat närminnet och är ute efter sin hustrus mördare. Men hur ska man kunna hitta någon om man hela tiden glömmer vad som har hänt? Ja. Han får lov att anteckna och tatuera in fakta.
1: Ja, den är också väldigt bra. Ja. Men det finns ju en trend nu på senare år att man gör remakes eller reboots av olika slag. Men Nolan har ju en tendens att komma med lite nya idéer som ibland kräver rätt mycket hjärnrym på, förstås, som du nämnde, Tenet, Inception och sådär. Men här ger ju på sig en form av filmatisering, en ren filmatisering kan man säga. Saknar du Nolans så här, tankenötter, eller är det här rätt väg för honom att gå?
0: Jag hoppas han går tillbaka och gör sina helt egna filmer förstås, men det är ju det här breaket är ju underbart att se också eftersom jag ger högsta betyg. Det är en vuxen matiné med extra allt kan man väl säga, och det behöver vi ju nu. Folk behöver ju gå på bio, tycker ju Biosverige, och det här är ju väldigt mycket bio för pengarna kan man säga. Men han kommer säkert att göra andra filmer. Sen har han faktiskt gjort en remake en gång i tiden, Insomnia, en norsk polistriller som han gjorde med, det var väl hans tredje film, som han gjorde med Al Pacino och Robin Williams som skurk.
1: Ja. Spännande. Ja, vi får ju se då hur den här filmen The Odyssey kommer ta sig emot av allmänheten. Tack så mycket för att du var med här i Vaken, Björn Jansson, reporter, Kulturnytt i P1.

0: det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt finns just nu på SVT Play. Jag kikar på den bara häromdagen.
1: Ja, funkar den fortfarande 2026? Ja,
0: den är fantastisk alltså, trots att den har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen napp. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gädda. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt. Utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor. Och det frästar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så jag kan kasta nästa gång igen? Ja, men det tror jag nog skulle klara. Men däremot så blir jag lite sådär, Mikael, nu har du lovat 99% napp. Mm. Alltså det är ganska kraftiga att lova det.
0: Mm, det är ungefär som regnprognosen för helgen.
1: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den vekarna med. Men tack snälla Mikael. Jiggar, gult, orange eller grönt. Det ska få vilka gäddor som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
0: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofie och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
1: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
0: Otrevligt ton det hade du.

0: Bergström med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
0: Ja, den här ligger fram till ikväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
0: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt hittar du en bild på mig, Malte. Gå in där och skriv.
0: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
1: Och vad får vi för temperaturer?

0: Reporter Tyra Medel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
1: Det är klart att det är mycket pengar, men vi är inte i några katastrofsiffror.
2: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
1: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
2: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
1: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
2: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
3: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
0: Reporter Vilma Adané, P4 Göteborg.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
5: Ja, du skrattar åt mig.
4: Ja, men en ljusblå skjorta med vita små moln på, kan man säga.
5: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
4: Ja, hur somligt är det egentligen?
5: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
4: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
5: Tack.

0: Billy Joel gjorde originalet på 80-talet. Några decennier senare blev det pojkbandshit med Westlife, Uptown Girl.
1: Och vi försökte göra en liten snabb uträkning av hur mycket vatten det är som ska släppas på nu om en timma, knappa timman på fallets dagar i Trollhättan. Vi kom fram till att det är extremt mycket vatten som ska ut.
0: Ja, vi lämnar hålla på att rabbla olika siffror och går nu all in för att försöka beskriva vattenmassorna tillsammans med P4 Västs reporter Thomas Bader på plats i Trollhättan.
2: Jag är på plats i Trollhättan, står i en stor lokal tillsammans med Magnus Karlsson som han är asset manager på Vattenfall. Först och främst, Magnus, vad gör en sån?
3: Ja, det är en liten märklig titel, men jag jobbar med långsiktig anläggningsförvaltning av våra vattenkraftverk här i södra Sverige.
2: Och var är vi nu?
3: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan, i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
2: Och här susar in massa vatten hela tiden. Svalt och skönt, absolut. Men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret och blickar ut över det här mäktiga området. Det är ett stort tomrum just nu som kommer fyllas med vatten här om mindre än en timme. Magnus, vad är det som kommer hända här?
3: Ja, då kommer vi öppna dammluckorna i dammen här och spilla vatten förbi kraftverket och fylla den gamla fallfåran här i Göta älv med ungefär 300 000 liter i sekunden.
2: 300 000 liter i sekunden, det är ofantligt mycket vatten.
3: Ja, det är våldsamt mycket vatten och en väldigt mäktig upplevelse att få se när det skummar och forsar här.
2: Men du sa ett ord här, spilla vatten, det här vattnet kommer inte till någon kraftnytta så att säga.
3: Nej, på det viset så tappar vi ju lite elproduktion när vi spiller vattnet förbi kraftstationen. Så normalt sett så går ju vattnet genom turbinerna och producerar elkraft. Men nu spiller vi det för att besökarna ska få en fin upplevelse här.
2: Ja, det är ändå värt att spilla vatten för den sakens skull.
3: Ja, men det tycker jag. Lite grann några gånger om året så är det trevligt och absolut väldigt vackert att se på.
2: Och det här är om knappa timmen som sagt, men det är en historisk plats vi är på.
3: Ja, det är det. Det är Vattenfalls födelseplats och med bygget av Olidan då, som var färdigt 1910, första etappen, så elektrifierar man Västsverige kan man säga. Så det var starten på den storskaliga elektrifieringen av Västsverige.
2: Och allt vatten här, det kommer uppifrån Vänern och så forsar det ner här. Och du var inne på något spännande där. Här var ändå starten av någon form av elektrifiering.
3: Ja, det är det. Man kan säga att vattenkraften här i Göta älv, det var starten helt enkelt på den stora elektrifieringen av Västsverige. Så att många industrier och annat som är här i Trollhättan idag kom tack vare att det fanns billig och tillförlitlig elkraft i Trollhättan.
2: Och vi smyger vidare fram här mot det här stora tomrummet nu. Det är några små pölar vatten där nere. Men om vi ska försöka ge en bild av vad som kommer hända här om en stund, då är det att det forsar ner vatten där och då gissar jag att då trycker du på en knapp, eller?
3: Ja, så gjorde man en gång i tiden. Jag började på Vattenfall här på 90-talet. Då körde vi lokalt ifrån Trollhättan. Men nu kommer jag ringa upp till vår stora driftcentral i Bispgården som ligger efter Indalsälven och be att de öppnar luckorna. Så att de som kör detta på fjärrkontroll då ifrån Norrland helt enkelt.
2: Ja, så viktigt med kommunikationer där så att det går igång i rätt tid så att säga då.
3: Ja, men så är det. Och vi har faktiskt till och med ett litet programverk som sköter de här luckorna just i det här tillfället. Så att det är komponerat så att luckorna ska öppna en viss följd här så att det ska se riktigt vackert ut när folk tittar.
2: Men när du gjorde det här för ett antal år sedan då,

0: prata allt för mycket om siffror, men jag vet att Magnus har någon siffra kopplat till det där med Vänern också och hur mycket vatten som det finns att plocka ifrån, så att säga.
1: Ja, det reglermagasinet vi har i Vänern, det är gigantiskt stort. Det är ju Sveriges största magasin, så vi har 9500 miljoner kubikmeter vatten tillgänglig för vattenkraftproduktion.
0: Ja, då får vi räkna på hur många badkar det blir, Malte.
2: Nej, vad jobbigt. Jag och Malte bara tittade på varandra båda två samtidigt och tänkte, vad gör vi med den siffran?
3: Vad gör vi
2: jag
3: med siffran?
2: Tänker, det handlar ju om Globen, och hur många Globen kan man liksom fylla med allt det där vattnet?
0: Ja. Oj, ja, vi har att göra alltså.
4: Thomas Bader, P4 Väst, på plats när det ska släppas på väldigt många badkar när vi snackar vatten i Trollhättan.
2: Sommartid i P4, tillsammans upptäcker vi hela Sverige. Och idag bland annat då i Trollhättan.
4: Ska vi köra lite kicki?
2: Ja, men det här passar väl in. Det här är sommar.
4: Passar alltid med kicki.

0: Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara tutsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa, får jag det? Ja. Så är det ju alltså en papaya coconut. Ja, men det är väl en drink? Eller vad? Papaya?
1: Nej. Ja. Det bara slog mig nu. Vad är det vi sjunger? Papaya coconut. Alltså, om det är bara två ord som satt ihop. Eller om det finns någonting, en typ av coconut som kallas papaya.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, vi får se. Orimlig fråga och ointressant kanske.
0: Om svaret finns där ute i landet, då kommer vi få svaret inom några sekunder

0: via appen Sveriges Radio.
1: Det är fantastiskt, det är så många som hör av sig. En som har mejlat in, det är Annette Jakobsson. Och det här är väldigt viktigt. Vi hör ju nu i sommar, under sommaren tyvärr, om olyckor och även drunkningsolyckor. Hon vill tipsa om simbojen. Och då tänkte jag först såna här som man räddar, alltså de här livräddningsbojar, men det är ju inte samma sak.
0: Såna runda som man kastar ut.
1: Liksom. Ja, precis. Mm. Nej, de här simbojarna, det kanske man har sett ibland om man kollar på tävlingssim eller såna här sim som går på öppna vatten. Det är alltså en liten upplösbar kudde som du spänner fast i dig själv, som ligger och guppar när du simmar. Så Annette, hon skriver här, hon simmar runt lilla skogssjö Månssjön nu varje dag i värme runt 400 meter. Det tar en halvtimme. Hon badar för det mesta själv då hennes kar är en badkruka. Det har vi sagt innan, bara själv är ju inte sådär super bra. Men det känns säkrare då när jag har min sån här simboj. Väl uppe på bryggan lyssnar jag på er igen. Mycket trevligt program från Annette i Mjöbäck 3 mil norr om Ullared.
0: Där är hon just nu då, med 24 grader i vattnet också.
1: Då... Det ser helt magiskt ut. Men jag bara supersmart med en sån simboj. Och framförallt skulle det hända någonting när man är ute på vatten. Så om man skulle sjunka eller vad som helst så ligger den ju kvar. Och då ser man ju liksom att personen är.
0: Alltså... Jag kan bli lite avundsjuk ibland på barn som har sådana här puffar. Ja. Det ser lite trevligt ut.
1: Det händer faktiskt ibland att jag tar barnens puff eller sån här ring och lägger mig bara för att flyta lite.
0: Och barnen får simma runt utan puffar då? Eller vad då?
1: De klarar sig alltid.
0: Så fint. Ja, bad i fokus. Idag gäller det lite faktiskt att passa på.
1: Och bada, ja. För det ska komma in lite mer ostadigt väder. Och vi vill ju ha bad. Vi efterlöste ju igår. Vi har inte badat så där jättemycket i Västerbottens inland. Västerbottens län.
0: Sa du att vi efterlös? Säger man så?
1: Efterlös.
0: Vi efterlös. Vi efterlyste. Vi efter... Men du, efterlös. Jag gillade efterlös. Vi efterlös. Ja, men fortsätt, förlåt. Vi efterlös. Fler badare från...
1: Från Norrbottens län, Västerbottens län, inlandet där. Några fjällsjöar kanske det

0: där i appen och så scrollar du ner till sommartidsfiken och möjligheten att skicka in. Och en lycklig badare kommer om ganska exakt en timme bli rik.
1: Då får man också en sån här badtermometer. Ja. Nu vågar jag knappt prata mer, för jag tänker att jag har helt fel i mitt, hur jag använder mitt språk.
0: Ja, men du, det tillför lite krydda och lite spänning och lite komik.
1: Kan man säga efterlös, Karin, på kanten?
2: Jag skulle nog säga efterlis. Då.
1: Ja, Karin är lite av en språkpolis, producent Karin, så att säger hon, det hon säger, det gäller faktiskt.
0: Det är den fina vinsten, när jag säger att man blir rik, då menar jag alltså på badtermometer, för det är väl den finaste rikedomen man kan få en sommar som denna.
1: Denna skickar vi till...
0: Va? Denna, vi skickar den
1: till någon som badar med oss.
0: Just det, det går bra nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte och våra fantastiska reportrar.
0: Mm, och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Mm, som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, så har vi flera korvrätter som vi har spanat in, hälta hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite granna på det här, för vi studsade till när vi hamnade i Åseda i Småland hos en familj. Matilda Johansson, P4 Kronoberg, ja, har de tagit

0: Älskar allt med ostbågar. Och kan ha på efterrätt. Ibland så här smula sönder kanske på något. Nej, jag köper det 100%.
1: Ja, men jag menar, ostron är jättegott. Och crème brûlée är jättegott. Men inte tillsammans. Ja. Jag menar, allting som är gott var för sig blir ju inte gott i kombo.
0: Nej, så är det. Men den familjen som du är hos nu, Matilda, har ju alltså, brinner ju för den här efterrätten kan man ju säga.
2: Ja, men precis. Jag sitter ju här med Therese Lundqvist. Och du har ju liksom kommit på det här kan man säga. Hur kom du på det?
3: Ja, alltså jag har funderat på det och kom fram till att, om inte jag missminner mig helt, så var det VM-sommaren 1990. Så att det var väl en varm sommardag. Jag låg i en soffa i Falköping tror jag och åt glass. Och hade en skål med ostbågar bredvid mig och bara doppade den. Och bara, men åh, det här var ju gott. Sen har det fortsatt. Det, alltså jag tycker det är supergott.
2: Vad är det liksom som fungerar?
3: Ja, men jag tror att det är sött och salt. Eller ja, ostbågar är väl lite salta i alla fall. Men det här, ja, det gifter sig bra.
2: Ja. Och du har ju liksom försökt sprida det här lite i media. Du var ju med i P4 Kronoberg 2019, men då testade vi det aldrig. Och sen skulle du vara med i Nyhetsmorgon också, nämnde du, men det skete sig.
3: Ja, det var ju så att jag skickade ett mejl till dem, för det var ostbågens dag. Och då skulle man berätta hur man åt sina ostbågar, och då skickade jag ju in detta. Och Steffo Törnqvist läste ju upp det här mejlet, men det var exakt i det ögonblicket som Jenny Strömstedt tände eld på studion i stort sett. Nej, inte studion, men i stekpannan och runt om. Mm. Så att det kom aldrig... Jo, jag tror att hon testade sen, men hon gjorde ju inte rätt alltså.
2: Nej, för hon gjorde den där klassiska grejen då, strössla över. Det får man inte göra.
3: Nej, jag tycker ju inte det. Man ska ju dippa dem i glassen.
2: Ja. Men du brinner ändå för att liksom sprida det här budskapet då?
3: Det gör jag absolut. Jag har försökt att... förmedla detta till mina vänner att testa, och en del av första reaktionen är i stort sett alltid bara, nej fy vad äckligt, det låter inte gott. Sen dröjer det oftast inte så länge, så kommer de och säger att, men du, det där mostbåga och glass, det var ju inte så dumt ändå. Och nu kommer en traktor här som...
2: Så är det när man är ute på landet. Ja. Men grejen är det, jag har ju aldrig köpt en påse ostbågar, och jag tycker egentligen inte om ostbågar. Men vem vet, den här kombinationen kanske är grejen. Så nu ska vi fixa i ordning det här, för det är en procedur att göra glassen.
1: Jaha,
3: ja, men det stämmer. Man ska blanda den lite. Ja. Så den måste bli lite mjuk.
2: Ja. Så vi kommer tillbaka hit om en liten stund.
1: Jaha, det låter som ett labbexperiment som ska utföras. Men det handlar egentligen om två ganska enkla råvaror. Ostbågar i en påse och glass i en bytta.
0: Ja, men det blir ju inte enkelt då, för det handlar också, som vi hörde här, om konsistensen på glassen. Och det köper jag. Alltså när du tar ut vaniljglass exempel i frysen och den är jättehård, då tycker inte jag den smakar så mycket. Men den får smälta lite grann, till och med att man ibland kan mosa den. Så det blir nästan som lite så här mjukglass. Då smakar annorlunda.
1: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi nördar ner i kombon glass och ostbågar. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Är det framförallt spänning eller obehag du känner inför det som kommer?
2: Ja, men framförallt obehag faktiskt. Men man vill ju inte dö nyfiken.

0: Chris Ria och On the Beach.
1: På tal om konstiga saker vi äter, fick in ett mejl härifrån P som skriver: hårt bröd, korv och kaviar.
0: Korv och kaviar?
1: Ja, där går min gräns.
0: Alltså nu säger det, det är ju ändå lite fett och salt ihop

0: de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är nu 11:30.
2: P4 Gävleborg. Under natten till igår släppte någon eller några ut flera hästar och kor i Delsbo från sina hagar genom att öppna deras stängsel. Bland annat drabbades Delsbo kör- och ridsällskap där Gisela Tilemo var den som först larmades på natten när hästar hade börjat ta sig ut från hagarna. Och till att börja med var det 3 hästar som skulle tas om hand, men det blev värre.
3: Ihop med detta så kommer det springandes hästar i full fart in på stallplan. Fortsätter in i en annan hage, får med sig andra hästar i full fart och ut igen. Och då tänker jag, herregud, vad är det här?
4: Hur många hästar kan det ha rört sig om?

0: Ja, men ännu finns ingen misstänkt. Reporter var Linnea Bannefors. Idag tar landets polisstudenter examen och redan på måndag börjar 38 poliser sina anställningar i polisregion Mitts lokalpolisområden och 8 av de poliserna kommer att jobba i Gävleborg. Tillskottet av 38 nya polisassistenter innebär en viktig förstärkning i polisregion Mitt enligt Christer Birgersson som är tillförordnad chef för polisregion Mitt där Gävleborg ingår. Och till sist konstaterar vi att vid 00:30 i natt så välte en flotte i Trebo i Sandviken. Räddningstjänsten ryckte ut efter larm om att det skulle varit en båtolycka. Men alla personer kunde ta sig i land utan hjälp och ingen ska ha behövt sjukvård. Så räddningstjänsten kunde lämna platsen utan att behöva göra någon insats. Nyheterna med Thomas Forsman.
1: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
2: Ja, Malten Olavs etik harm denna dag när vi försöker fånga det mesta som händer.
1: Ja, så gott vi kan i alla fall.
2: En liten del.
1: Ja, det bästa.
2: Janne i Älmhult skriver: hej på er, apropå lyste eller lös. Vad hände med elektrikern som svalde en glödlampa?
1: Ja, säg det.
2: Lös i magen.
1: Tack så mycket.

0: Factory, Forgive Me Friend, Jam Factory. Syltfabrik.
1: Ja, kan man också kalla det. Verkligen, kärt barn är många namn. Men ön vi befinner oss på idag har väl bara ett, mig vetligen i alla fall, namn som gäller. Och det är Vinön.
0: Och vi hamnar mitt ute i Hjälmaren. Johan Brusevits på P4 Örebro har tagit oss med på den skumpig färjetur över. Och nu, desto lugnare runt dig.
2: Ja, nu är det väldigt lugnt här. Jag står vid en loppis och ett café som ligger några hundra meter från färjeläget. Och jag har sprungit på Julia och Staffan här som har tagit sig hit från Vingåker. Och ni har ju inte cyklar med er. Vad tänker ni om det?
3: Nej, vi tycker att det är praktiskt att ta bilen och ställa och sen gå. För det är ju lätt att gå också på den här ön.
2: Det är det ju verkligen. Och ni är ju här varje år, men ni menar helt enkelt att det är okej för andra att cykla, men det är lite som att ni vägrar.
4: Ja, inte vägrar, men det är som hon säger, det är ju praktiskt att gå. Det räcker. Det är ju så lite nu så att det...
2: Ja, det räcker gott och väl. Och förut, Julia, så sa ju du att det är en väldigt speciell plats, Vinön. Vad är det som är så speciellt med Vinön?
3: Den känns lite så här, inte exotiskt, men medelhavskänsla tycker jag att vi har här när man kommer.
2: Och vad tänker du, Staffan? Vad är det som är speciellt med Vinön?
4: Jag tror att det är ett annan klimatzon här ute, ja, möjligtvis.
2: Ja, spännande. Det där får vi kolla upp med någon meteorolog kanske, hur det ligger till. Men ni har ju varit här, ni var här första gången någon gång på 60-70-talet och är ju som sagt här varje år. Vad är det som lockar er hit?
3: Ja, men det är den här känslan av den här lilla ön och att man kan gå och man kan få lite någonting att äta och man kan gå och bada om man vill det också.
2: Och ni sa också förut att ni har ju aldrig varit på en riktig cykelsemester. Jag får känslan mer och mer av att ni tar avstånd från cyklister och cyklar. Har jag något på spår?

0: Till exempel.
1: Mm. Ja, men spännande. Men ni kommer ju ha en dag på Vinön här då. Och jag undrar såklart, vad är er plan och vad är er rutt för dagen?
0: Nu ska vi äta lunch och sen åker vi nog hem igen.
2: Vi kanske går upp till skolhuset där och tittar lite också.
1: Vad finns där vid skolhuset?
2: Ja, det är det jag inte vet. Det är lite olika över olika år. Någon gång har det funnits som man kan äta där och de har haft lite utställningar och så. Men det är inte...
0: Det är ett hembygdsmuseum också.
2: Ja, ja, men det är ju om det finns folk som kan jobba där. Det beror nog på det, tror jag.
1: Om du skulle ge ett tips då till någon som aldrig varit på Vinön och tänk nu att de ska cykla. Vad ska de göra då?
2: Ja, då ska de nog cykla rakt över ön och se fält och allt som är väldigt fint och sen avsluta med ett bad där.
1: Det var någon som nämnde den här vägen som går rätt över ön. Det var någon som nämnde den som motorvägen. Skulle ni hålla med om att den kan kallas det?
0: Ja, det är ju den stora vägen rakt över ön.
2: Sen
0: är det
2: motorväg.
0: Ja, sen är det bara avstickare.
1: Ja, det är någon typ av motsvarighet till en autobahn då, kan man säga. Ja, men spännande. Men då hoppas jag att ni får en så trevlig dag.
3: Johan Brusewitz som finns på denna ö. Hur är det liksom, ser du kanterna på ön var du än är, Johan?
1: Nej, inte riktigt så. Nu är det ju så att det finns ju en del buskage och träd och sådär. Så att om det var helt nedhugget, då kanske jag skulle kunna se bort till kanten.
4: Mm, men trots att det inte är sådär superstort så är det ändå en cykelö. Och man kan hyra cyklar på plats. Alltså, brukar du cykla mycket själv, Johan?
1: Ja, nu är det ju så att över sommaren så har jag ju, eller så bor jag nu i Örebro. Det är ju en perfekt cykelstad och jag älskar verkligen att

0: Din en dag på stranden, och det kommer det bli för mig i eftermiddag. Oj, vad jag ska stranda mig.
1: Ja, oh, som den säl du är. Eller vad sa vi, valros var med den där mustaschen du ligger inne på? Valrosmustasch.
0: Jag tackar för alla komplimanger som kommer från Sofie. Du hånade mig förut för att jag använde ordet T-tröja istället för t-shirt.
1: Ja, men det låter ju lite gammaldags kanske.
0: Men du, jag vill säga att jag har uppbackning.
1: Mm-hmm.
0: Madeleine skriver in att hon är 40 och säger också T-tröja. Pappa har alltid sagt det och jag gillar det. Dottern blir tokig på mig dock, hälsar Madeleine, och hon slänger sig med detta ord. Och jag känner igen mig det där, för jag säger T-tröja också för att min pappa alltid har sagt T-tröja.
1: Så är det väl. Kommer du fortsätta med det liksom, och försöka föra vidare det till så här, syskonbarn och sådana
0: ja,
1: grejer?
0: Ja, men absolut. Jag tycker om att lobba för vissa varianter av ord som kanske inte är så vanliga. T-tröja är en sån. En annan är att jag försöker, det vet jag inte var det kommer ifrån, men jag försöker inte säga kiosk utan kiosk.
1: Men
0: det låter trevligt tycker jag. Ska vi ta en liten tur till kiosken?
1: Du är så född på fel årtionde tänkte jag säga, men kanske till och med fel århundrade, Malte. Stefan i Trelleborg hör också av sig, det kan man göra i vår app Sveriges Radio. Hej, ta nu det här med nypa salt, men enligt en välkänd AI-app skulle det där vattenmagasinet, vi är ju på Fallens dag i Trollhättan idag, där ett stort vattenmagasin ska öppnas och slussa ut massa vatten. 9500 miljoner kubikmeter vatten. Den fanns ju det här magasinet och vi började fundera på hur stort är det. Och enligt Stefan här då så kan man räkna ut att det skulle fylla 13 600 globar, alltså globen. Mycket vatten blir det.
0: Ja, eller är det med då eller utan det här annexet som finns till globen?
1: Och är det med eller utan scen och sittplatser och sånt till globen?
0: Ja, med eller utan publik?
1: Oh, ja, det är så många frågor.
0: Ja, jättemånga frågor verkligen.
1: Mycket vatten i alla fall är det som ska släppas på. Om 10 minuter så är det ju dags alltså.
0: Och detta ska vi förstås vara på plats och ge dig här i Sommartid i P4, där vi också märker att det här med udda mat, det är någonting som engagerar svenskarna.
1: Ja, det verkar vara väldigt mycket konstiga böjelser när det kommer till mat alltså.
0: Ja, det är, ja, vi får in det konstiga. Kokt spaghetti med strösocker på är mums, säger Tom.
1: Det är faktiskt ganska gott.
0: Har du testat det?
1: Ja, det har jag. Ja, min farmor lärde mig man ska ha en liten gnutta socker i allt man gör.
0: Yes.
1: Så jag har det liksom i allt, i pannkaksmet, i potatismos, i korsrågen, alltså allting.
0: Tandkrämen?
1: Nej, men den äter jag väl i alla fall inte, hoppas jag. Men någon gång så vet jag att jag testat, kanske var för att jag tog fel på saltet och sockret. Jag kommer inte ihåg varför jag testade det, men det var rätt gott.
0: Du, det är som alla stora uppfinningar, de börjar ju ofta med ett misstag och så bara, oj, jag har uppfunnit penicillinet, och du här nu, oj, jag har uppfunnit den goda maträtten socker på pasta.
1: Ja, kan vara så. Kul i alla fall. Vi tycker det är så roligt när du hör av dig. Gå in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Så har du en kontaktväg rakt in till oss i vår studio.
0: Till Malte och till Sofie.

0: Medina med Viva Lamour här i sommartid.
1: Glass med ostbågar är någonting vi testar i Småland idag. Rinner smaklökarna till hos trafikredaktionens Annika Stenberg när jag säger glass och ostbågar?
2: Ja, men absolut. Jag tycker det låter helt otroligt. En gång så testade jag pommes och doppa i glass och det var ju superbra.
0: Ja, det är fint.
2: Det är samma där, lite salta liksom. Mm. Absolut. Och ostbågar till allt, rent generellt.
0: Det är bra, du är tillåtande. Vi hänger ju idag på Vinön och cyklar runt där med reporter Johan. Om man skulle få feeling och vilja göra det, hur ser liksom vägarna där uppåt Örebro-hållet till?
2: Ut. Ja, men kommer du från E20 söderifrån, då bromsar in en del just förbi.

0: 190 som går hela vägen fram till färjeläget. Så sen är det bara att hoppa på färjan över böljan den blå.
1: Och alldeles snart, om bara några minuter faktiskt, så släpps vattnet på i Trollhättefallen där reporter Thomas är på plats. Om man vill dit och titta någon av de här tre dagarna, vad ska man tänka på då?
0: Ja, men tar du 45an till Trollhättan från Göteborgshållet så är det asfalteringsarbete vid Lilla Edet där vi ibland får samtal nattetid framförallt och tidig morgon. Men är det så att man kör dagtid så ska inte det påverka så mycket. Men kommer du från Göteborg och kör E6an genom stan så är det ett vägarbete som påverkar i båda riktningar. Det brukar bli köer framförallt på eftermiddagen mellan Kallebäcksmotet och Lackarbäcksmotet. Så det är bra att veta rent allmänt oavsett om du ska till Fallens dagar i Trollhättan eller om du ska upp längs kusten och Bohuslän, så räkna med att det kan bromsa in genom Göteborg, alltså på E6an.
2: Annika, våra trafikorakel. Vad annat är på gången så här en fredag i juli som kan ställa till det?
0: Ja, men det kom en hel del samtal ner från Falkenbergsområdet och väg 154 mot Ullared där det plötsligt kom en väldig massa entusiastbilar körande. Det är ju nämligen motorträff i helgen, Falkenberg och in vid motorbanan vid Ljungby, och då där är det också väldigt många som kör för att de ska kanske till Ullared och handla, och de var väl måttligt nöjda kanske att det blev lite väl mycket trafik. Men nu har det löst sig lite grann. Bra att veta, motorträff alltså Falkenberg hela helgen, och de kommer ju att köra cruising längs Skreastranden.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska nu tillsammans med mig, Nini Rantala.
3: Skolpolitiken i Sverige riskerar att förändras efter valet med en ny regering.
4: Svenska politiker styr skolpolitiken på ett mer kortsiktigt sätt än finska politiker. Det menar professor Timo Tossavainen vid Luleå tekniska universitet.
5: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla.
4: I Finland finns ett politiskt konsensus om vad skolan ska vara. Och en högerregering strävar inte efter att ändra det som en tidigare regering på vänsterkanten har gjort, konstaterar Timo Tossavainen, som är professor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik, det vill säga läran om hur man lär ut matematik och fysik. Under sina 10 år vid Luleå tekniska universitet har han sett stora förändringar i elevernas kunskaper.
5: Man ser en ganska stor skillnad i färdigheter som studenter här har när man börjar att plugga på universitet. Det finns fortfarande studenter som är väldigt duktiga, men det finns också studenter som har ganska stora problem med helt grundläggande saker i matematik. Och man får undra, vad har gått fel i skolan? Att man efter 12 år inte klarar

0: AI när man ska lära sig just matematik.
1: I Finland man betonar fortfarande digitala verktyg som är ganska problematiska i lärande i matematik, eftersom matematik är handarbete ganska mycket och det är inte så lätt att ersätta det arbete med digitala verktyg.
0: Nicky Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: I Finland tar man inte hälsoriskerna med hetta på tillräckligt stort allvar. Det säger Nilo Ryti som är Finlands första docent i katastrofmedicin i en intervju för tidningen Iltalehti. Han påpekar att de första dagarna av en värmebölja är de farligaste. Enligt Ryti förblir största delen av de sjukdomsfall som orsakas av hetta oupptäckta på såväl sjukhus som vårdinrättningar. Hemma rekommenderar han att man skaffar en kylanläggning.

0: Svettningen upphör. Enligt forskningen är den bästa temperaturen för finländare när utomhustemperaturen är 14 grader. När det är varmare eller kallare ökar dödligheten. Nu verkar värmeböljan vara över. Och det här var nyheterna. Jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
8: Strax i P4 Extra. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för brittiska Labour. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en 500 000 kronor när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Dessutom är komikern Desi Hietala dagens gäst. Vi ska vaska fram humorn i ungdomens trauman. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs i P4 Extra efter nyheterna.
9: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av vad Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion, Emil Nylén Danielsson.
10: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
11: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
12: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
11: VM-final Argentina mot Spanien.
12: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
10: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
13: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas.

0: åtgärder.
1: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar, likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda, men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg, bästa svenskar på 2 under par.
2: Vi tackar för nyheten och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en 500 000 när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP för extra. Vi vaskar fram humorn i ungdomens trauman. Där har ni huvudingredienserna, men vi börjar med att driva runt med nattvandraren Rasmus Sebaks Natteraun och sjunger om att flacka runt.

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Jo, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast. Det är bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser

0: mycket kraft och pengar på social omsorg.
1: Och vad kommer hända efter Labour-konferensen?
0: Ja, men efter konferensen som pågår nu, där han med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet.

0: overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000.

0: Jag har bett om ringa, så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara. Mm. Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja okej, okay. Var egentligen på väg ut, men satt mig vid datorn och den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär. Och han säger så här, ja men nu ska vi se här, just det, jag ser ju här i ditt bolag, först får jag då logga in med mitt bank-ID, vilket han ber mig göra. Och jag tänker, det är lugnt för det är jag som har ringt.
1: Ja, precis,
0: jag har ringt upp det här.
1: Ja.

0: skyddat nummer.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag, det här borde jag inte svara på, men det gör jag ändå. För att jag har en son som har bortrest, jag tänkte det skulle kunna vara någonting som har hänt.
1: Mm.
0: Och då är det en kille som frågar, ja men du har varit i kontakt här, jag ringer från Handelsbankens säkerhetsavdelning, det ser ut som att väldigt stora summor har gått ut från ditt konto. Och jag säger, nej men det där, det beror på det här och det här. Och han säger, jaha, ja då förstår jag, men du, fick du också hjälp med ditt kreditkort? Och jag säger, nej, vi ägnar oss bara åt kontot. Ja, det blir ofta så att man missar det i all hast, men det ska vi också såklart spärra. Läs upp ditt kreditkortsnummer. Och då föll ett ton cement ner i min hjärna när jag insåg så här, vänta nu. Jag bara, nej, jag kan inte ge det till dig, du har ju ringt upp mig.
1: Ja,
0: men jag skickar dig ett sms med ett nummer du kan ringa. Men då lade jag på och så ringde jag själv upp Handelsbanken som inte har någon säkerhetsavdelning. De har en bedrägeriavdelning. Som också sa... Ditt konto är helt länsat. Det har gått ut 450 000. Och det här var ju då på fredag eftermiddag. Så det här var ju efter att banken mina pengar hade redan lämnat Handelsbanken. Liksom,
1: men du lyckades få tillbaka 200 000? Som lite
0: ja,
1: i alla fall.
0: För att de var snabba. De var väldigt snabba på Handelsbanken för, och skickade så här stoppmail till de här mottagande bankerna.
1: Mm.
0: Så att de pengarna studsade bara och kom tillbaka in i mitt konto. Men 250 var liksom forever gone.
1: Mm. Ja, tack så mycket för att du delar den här berättelsen, Charlie. Jag förstår ju att man skäms ju över sig själv och det är ju det som är en del av det här problemet. Men när man får höra talas om de här sofistikerade metoderna så lär vi oss att man ska vara ännu mer försiktig med vem man pratar med när det kommer till pengar, bank och ID och så vidare.
0: Exakt, verkligen. Mm.
1: Ja, bara... Tur att du fick igen lite bit ihop. Förhoppningsvis blir det här en bra historia om många år framöver.
0: Ni får hoppas vi får att det blir
1: så. Vi får göra det. Tack så mycket Charlie Mikkelsen för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: värmestäng eller värmeslag som är liksom olika grader på en skala. Och det är mer en direkt värmereaktion som kan vara livshotande.
1: Vilka är de första tecknen då som dyker upp? Vad ska man vara uppmärksam på?
0: Ja, det är lite lurigt för att i början så känner man kanske inte så mycket. Man kanske känner mest bara ett litet obehag, trötthet och så. Och man kan svettas ganska mycket. Det gör man ju vanligtvis i värmen. Så att det behöver inte kännas så himla anmärkningsvärt. Men sen kan det övergå till mera från yrsel.

0: stand-up-galan förra året. Grattis!
1: Tack så mycket!
0: Och bredvid allt det här roliga och skojiga så finns ju, eller har funnits i alla fall, ett mörker. Du lever med en bipolär sjukdom, en diagnos du fick i tonåren. Men om jag förstått det rätt så tvivlar du på om du har fått rätt diagnos.
1: Ja, det känns som att den kom så himla snabbt och att jag var så väldans ung och att jag liksom, de kollade aldrig liksom orsakerna till varför jag mådde som jag gjorde. Och jag tror att det är en himla mix av massa annat. Alltså, för att jag har inte samma djupa depressioner och samma high som jag hade då. Jag tror att det var liksom att jag fick de djupa depressionerna och de här eller maniska perioderna för att jag typ försökte fixa mig själv hela tiden. Så här, men nu ska jag bli bättre, nu ska jag inte må dåligt. Och då, att jag liksom, då fixar jag allting på en gång och då får man den här massa energin. Sen gör man ju slut på hela den energin och blir depressiv igen. Plus att det var ju väldigt mycket kring miljön. Det hände väldigt mycket i tonåren och det var ju som en nedåtgående spiral. Liksom. Så att när jag flyttade hemifrån och typ kunde börja styra mitt eget liv och välja grejer själv. Nu lät det som att mina föräldrar har haft mig inlåst. Det har de inte. Det har de verkligen inte. Nej, men alltså så, tjänar mina egna pengar, får göra vad jag vill och lära mig av mina misstag. Och liksom, ja, men mest jag själv så har det liksom planat ut sig ganska mycket.
0: Men du kommer från en tuff tonår, förstår jag det som.
1: Ja, alltså... när man är med om... Eller jag mådde ju väldigt dåligt från att jag kanske är 12. Och sen har det liksom för att... må bättre så gjorde jag väldigt dumma saker, typ som att så här, dricka väldigt tidigt eller skada mig själv på andra sätt, och det i sig födde ju mer grejer, så att ja, men typ så här, mina föräldrar blev arg på mig, ja, men då sprang jag ut och var med någon som jag inte känner, som ju, alltså, så att det födde ju bara mer och mer skit, och jag tror inte jag var en så bra kompis, så jag tappade kompisar, alltså det var ju bara orsak och verkan, alltså det var en nedåtgående spiral som jag liksom försökte ta mig upp ur liksom.
0: Och ur detta kaos så kom det då en diagnos som du inte riktigt känner igen dig längre.
1: Nej, men precis, för att den kom ju så tidigt. Alltså, jag hade ju liksom suicidförsök och det var ganska snabbt, alltså inom liksom 10, man får ju alltid såna 10 samtal och de ska grundligt se.

0: Att jag kanske ska ställa mig där framför publiken och inte bara ligga här och YouTubea sönder nätterna.
1: Nej, men det var väl, alltså, det tog inte, alltså, det fanns inte på kartan när jag var 12, 13, 14 att jag sa, men det där ska jag bli. Alltså det självförtroendet har jag inte haft. Utan det var att jag lyssnade på väldigt mycket poddar och jag tycker att de bra poddarna som jag tyckte om var ju folk som var stand-up-komiker. Och så var det bara någon i min kurs på universitetet som var så, men jag håller på med stand-up. Och då var jag så, what? Vad håller på? Vad då kan man liksom göra det själv? Och då var det så, jag testade liksom och fick mer smak direkt.
0: Mm. Och det är beroendeframkallande, förstår jag.
1: Ja, men det är uppmärksamhet hela tiden. Alltså, ja. Men också sån direkt svar på saker man säger. Och att det har liksom dels lärt mig att jag behöver inte göra allting perfekt. Alltså jag har gått från att bomba, alltså att ingen skrattar. Och att jag ändå säger, men jag är ju ändå en människa som är värd att leva. Alltså att, att jag inte är lika perfektionistisk. Men också i att så här, äsch, bara försök. Bara gör ditt bästa. Och jag tror typ att mitt självförtroende har blivit bättre av det. Och att man lär sig typ att prata med människor. Och att jag lärde mig prata om saker. Alltså jag hade ju inte pratat om psykisk ohälsa annars.
0: Nej, nej, det är väldigt fint att höra och se att du är sprudlande och mår så gott idag. Desi Hietalas sitter kvar. Vi ska snart bege oss till Norrland. Vi vill veta varför du är en dålig norrlänning som vill göra upp.

0: Wake Me Up, Avicii.
1: Vilka bangers ni har.
0: Ja, vilka bangers, visst är det. Ingen av oss satt. Vi vevade hela låten om ni tycker att vi flåsar. Ja, men det är för att du är här, Desi Hietala. Komiker, men även norrlänning med finländskt påbrå. Anledningen till att vi säger det är för att i höst står du ut på din första soloturné med titeln En dålig norrlänning gör upp. Ska vi börja med, varför är du en dålig norrlänning?
1: Den heter Sveriges sämsta norrlänning.
0: Ja.
1: Jag kan ändra titeln om du vill.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag är så dålig, som du sa lite grann innan, jag spyr ju när det är kallt. Alltså jag kan liksom, och på riktigt, det är typ några spänningar i kroppen. Jag vet inte vad det är, läkarna vet inte vad det är. What the hell? Alltså jag borde bara kunna, jag borde vara född med liksom att kunna bara äta snö.
0: Ja.
1: Men att nu liksom...
0: Äta dig mätt på snö.
1: Ja, verkligen. Men jag kan inte. Men också jag kan liksom ingenting norrländskt. Och som, jag kommer från Luleå. Som alla hör så har jag någon slags konstig stockholmska som jag sitter här. Och det är inte som att jag låtsas och behöver lägga mig till. Utan det har bara blivit så. För att när jag flyttade till Stockholm så trodde alla att jag liksom var autistisk och inte ville prata med någon. Men det var bara så, jag hade ingenting att säga bara. Alltså, i Luleå så pratar man inte så mycket. Men jag kan inte heller de här klassiska grejerna, så köra skoter, backa med släp. Alltså när folk, alltså i min släkt är så, ja men minns du när vi var uppe på det där berget? Nej, jag har ingen aning. Alltså har jag ens levt samma liv som mina syskon?
0: Det låter ju också som det kommer bli ett fyrverkeri av fördomar mot norrlänningar som du inte kan iklä dig.
1: Ja, men det är ju fördomar, men det är också lite sant. Alltså varje gång jag åker till Luleå så är det ju, man pratar, man är inte arg. Men man pratar som att man är förbannad.

0: prata med, vem skulle jag lära? Och vissa då fick ju inte prata i skolan eller sådär. Så att det har ju liksom försvenskats av sig själv. Och, men ändå så här på släktmiddagen så pratade folk finska, men jag hade liksom inte reflekterat över att jag är så himla finsk. Även fast det liksom finns lite grann i uppväxten att vi liksom har ätit klappgröt och alltså sånt.
1: För det finns ju där på fullaste allvar identitetsmarkörer och identitetskriser, huruvida man ska prata det ena eller det andra. Känner du själv att det finns förväntningar och förutfattade meningar kring hur du förväntas vara?
0: Ja, men det gör det. Men det tycker jag är på alla kategorier man är. Om det är så, du är ju finsk, du är ju norrlänning, du är ju kvinna. Alltså att det